0: prima și ia chiuscaco.
1: Wow, book your speech for Tveri.
2: Ew, ce farbi slicu.
1: Wow, diarrhea.
2: Mă sușe.